tina ni ya huo ya mamfrafu epesi ya tina si chere na yiku pie dati na hingwa mtino mbibia jiswa uye kuhu du mse sumu wana sedi uhu eno eni mtina Shadrack mwe tiwe su edika abona misi subi ya mamfrafu.

ane kokamia mu amu kokiremia mu aduane Dr. Pabubu asida na mde mawo sabri onight brain edru iru onight mu we need a jaman so ogoro ogoro ne ba kopɛ Ani sabre dia ona tibre na dru no asida anam dema o se afide ne dos na to afide e da ha sei sabre ona tibre na dru ne dru se ya ya na me bo opani bi a onyame ato ne safre no asofo ani George Osu Mensa matwen already nim great back to sofo pani a wonya be bi ko onyame mfa ne kra ensie ye na no na ba me ma me bi a etabun bitabun di pa na aso great aso hotel a ewa so kwa niura mitabu ni di pa na naso nene ninyo mpa no wate ninyo ma nikunu tia